کیوں سو ہے مونڈ مڈائے جٹا سکھ بادی مون رہے ابھیمانا منوا ڈولے تہ دستاوے بن رت آتم گیانا امرت چھوڑ مہا بک پیوے مایا کا دیوانہ کرت نہ مٹے حکم نہ بوجھے پسوا ماہے سمانا ہاتھ کمنڈل کاپڑیا من ترسنا اپجی پاری استری تج کر کام ویا پیا چت لایا پر ناری سکھ کرے کر سبد نہ چینے لمپٹ ہے باجاری انتر بکھ باہر نپراتی تاجم کرے خواری سو سنیاسی جو ستگر سیوے وچ ہوا پگوائے چھادن پوجن کی آس نہ کرئی اچنت ملے سو پائے بکے نہ بولے کھما تن سنگرہ تامس نام جلائے تن گرہی سنیاسی جوگی جے ہر چرنی چت لائے آس نراسی رہے سنیاسی آس نراس رہے سنیاسی ایک سیوں لبلائے ہر رس پیوے تاں ساتھ آوے نج کر تاڑی لائے منوا

روپ نہ پیچھا نیچر سات کی شہر خط سنگ اور سردار جی کے اوپر ہر من کی سادہ من کی طرح دسوں بجے کے اوپر سب سامنا بجلی بایا کے ہوئے پین لاؤ پر کی چالی بادشاہ کے پرتی چندر آچا آپ جی اپنے نام جی پاوا نام کو بیٹھو سنگ پاوا بھگتا کرنا پر پوجا تیرے پاپ کرانا